se ti ma na bo je ma sanno de so ba la ina wa ma za ku ba de kai ma le le ti wo si rin da ne ubai se ti ma na bo je ma sha wa ya ka chan la